орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, үш фортепиано мен оркестрге арналған номер 7-ші концерті, фа мажор 3-ші бөлім рондо. Орындағандар Жәния Әубәкірова, Брайан Генс, Филипп Антремон, сүймелдеген Франция радиосының камералық оркестрі, дирижері Филипп Антремон.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Семи нұрлы каприччо», опус 76, номер 2, орындаған Амир Тебенихин.

0: Классик радиоса.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, номер 8-ші романтикалық прелюдия, фортепианода орындаған Лука Красворице. Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия», опус 28, номер 21 және 22, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Камил Сен-Санс, номер 3 симфония, опус 78, 2-ші бөлім. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу. Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Бұран Белі, орындаған Қазақстан камератасы. Классикалық таң хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңдегі танымал британдық композитор Эдуард Эльгар, Аллегретто, Гач тақырыбына дуэт. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы» балетінен «Адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы –

Тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантай Шықпия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов. Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары!

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Орындалған Қазанғаптың ақ желең күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағынбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Территория классики. Классика.

Музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл күйдің ісі. Әбу Насыр Әл-Фараби.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.

0: Вольфганг Амадей Моцарт оркестрімен орындалатын үш фортепианоға арналған 7-ші концерт. Фа мажор, 1-ші бөлім. Орындаған Жания Аубакирова, Гүлжан Узенбаева, Гүлнара Құранбаева және Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижер Дориан Уилсон.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Тыңдағандарыңыз Клод Дебюсси, фортепианоға арналған штериялық тарантелла, орындаған Амирти Бенихин.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

Тыңдағандарыңыз Генрик Финявский, Миминорлы Жига, Опус 23, скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

Орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Классикалан хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

әдебиет, музыка, живопись барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Классикалан хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классика алаңы хабары.
2: Эфирде классика алаңы хабар жалғастырады.

орындалған Сергей Рахманинов, сольдез минорлы прелюдия, опус 32, номер 12, орындаған Жәния Әубәкірова.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров. Классикалан хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов. Эфирде классикалан хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония атнысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Ля мажорлы интермеццо» Опус 76, номері 3. Орындаған Амир Тебенихин.

0: Ән. Халық үні, оның шындығы, оның ойы мен сезімі. Жамбыл Шабаев.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер, жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, соль минорлы фортепианолық квинтет, опус 57, 3-ші бөлім, скерцо. Орындаған Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Владимир Дё, Федор Белугин және Эльдар Сапараев. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамблі. Дирижері Павел Тарасевич.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Классик радиосында көңіл ашар.
3: Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Радио Классик толқынында мен Алия Искакова. Бізбен өткен әрбір кеш шаттыққа толы болсын. Бірнеше шығарылымдар бойы біз юмор туралы айтып келеміз. Оның қыр-сырын, түрлерін, пайдасын бүгінде осы тақырыпты жалғастырамыз. Бүгін отбасылық юмор сезімі туралы сөз етсек. Әзіл отбасылық қарым-қатынаста маңызды рөл атқарады. Нәзік жандылардан сіз ер адамда нені бағалайсыз деп сұрақ қойсаңыз, олар еш ойланбастан әзіл сезімі деп жауап береді. Психологтардың тұжырымдары бойынша екі ерлі-зайыптылардың тамаша көңіл-күйі отбасында қолайлы атмосфераны қалай жасайтыны, қуаныш сыйлайтыны, алаңдаушылық пен уайымдардан құтқаратыны, отбасылық қарым-қатынастарды нығайтатыны, сондай-ақ балаларды бақытты және позитивті тәрбиелеуге көмектесетіні туралы жиі айтады. Позитивті қарым-қатынаста өмір сүретін отбасыларда ұрыс-керіс жиі болмайды. Бірақ егер болған жағдайда, онда отбасының кем дегенде бір мүшесінің әзіл сезімі арқасында жанжал тез ұмытылады екен. Әзіл сезімі жақсы дамыған адамдар өмірінің ең қиын сәттерінде де мұңаймайды және үрейленбейді. Егер адам бір нәрсені ұнатпаса, ол әр қашан өз проблемасына әзілмен жеңіл қарайды. Отбасында позитивті көңіл-күй көбірек болу керек. Ал егер отбасында көңіл-күй болмаса және отбасы мүшелері ұзақ уақыт бойы бірге күлмесе, оны оңай түзетуге болады. Мысалы, комедиялық фильмдерді көру, ал баламен көңілді мультфильм көру үлкен қуаныш пен қанағаттылық әкеледі. Жақсы және позитивті фильмдердің арқасында барлық отбасы мүшелері жағымды эмоциялар зарядын алады. Адамдар комедиялық фильмдердегі кейбір күлкілі сөз тіркестерін еске түсірсе де, олар қуаныш пен ләззат сезімін сезінеді. Ал ерлі-зайыптылардың өздері жақсы әзілдеуді білсе, мұндай некені шынымен бақытты деп атауға болады. Бала бақытты болу үшін дүниеге келген. Жақын жандарға жылылық пен сүйіспеншілікпен қарау, олардың көңілінен шығып, олармен бірге қуана білу бір бақыт. Отбасыда балалар болған кезде әзіл сезімі үлкен рөл атқарады. Жанұяңда тапқыр, көңілді адамдар өмір сүрсе, балалар татулық пен бақытта өмір сүреді. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны істейсің деген нақыл сөз дәл айтылған. Ал қазір ұлы композиторлардың бастан өткен және отбасылық өмірлерінен қызықты оқиғаларына кезек берейік. Ростропович өзінің некесін Вишневскаямен тіркеген кезінде тіркеуші үлкен театрдың әйгілі солист әншісін бірден танып, оның кімге үйленетінін сұрамақшы болыпты. Әлде қайда беймаза күйеу жігітті көріп, тіркеуші Вишневскаяға жанашырлықпен күліп, Ростропович деген фамилияны әрең оқып, оған «Жақсы жолдас мырза, қазір сізде теңізді өзгертудің соңғы мүмкіндігі туып тұр» деген екен. Отасқаннан кейін Ростроповичтің басынан тағы бір жайт өтті. Ростропович пен Эмиль Гиллис Америка Құрама Штаттарына ұзақ гастрольдік сапарға шақырылды. Олар шет елге шығуға рұқсат беріліп, музыканттар әйелдеріне де рұқсат сұрап, КСРО мәдениет министрі Фурцеваға өтініш сұрады. Фурцева көмектесуге уәде берді. Ресми арыз жазуды өтінді. Гиллистің сұрауы келесідей болды. Мен бауыр ауруымен ауыратындықтан ерекше күтімді қажет етемін. Ал Америка Құрама Штаттарында тур 2,5 айға жоспарланады. Сол себептен әйелімді менімен бірге жіберуіңізді сұраймын десе, Ростроповичтің өтініші мүлде басқаша болды. Менің денім сау және 2,5 айға баратындықтан әйеліммен кетуге рұқсат беруіңізді сұраймын деген екен. Музыканттардың әйелдеріне бірге кетуге рұқсат берілді, бірақ олар кімнің дәлелі билік үшін сенімді болғаны түсініксіз.

Көрнекті ғалым және композитор Бородин өте беймаза адам болған. Бірде ол шетелге кетіп бара жатқан кезінде шекара бетінде төлқұжаттарды тексеру жүріп жатып, шенеунік әйелінің аты кім екенін сұрапты. Ойы басқа жақта болған Бородин мәселені бірден түсінбей, шенеуніктің оған күдігін туғызып, әйеліңіздің аты кім екенін білмейсіз бе? Деген екен. Осы кезде бөлмеге оның әйелі Екатерина Сергеевна кіріп бара жатқанын көрген Бородин оған қарай жүгіріп, «Катя, құдай үшін сенің атың кім еді?» деген екен.

0: Есіңізде болсын, күлкі біріктіреді, ал әзіл тек жағымды пайда әкеледі. Сондықтан адамдар көбірек күлсе, өмірден ләззат алуды үйренсе дұрыс болар еді. Өйткені әзіл сезімі махаббат, мейірімділік және өзара түсіністік сияқты қажет. Ал егер біреу өз отбасы туралы біз әрқашан көңілді жүреміз десе, ол біз әрқашан бақыттымыз дегені. Бағдарламада тыңдағандарыңыз Александр Бородиннің кішкентай сюитасынан қорытынды бөлімі. Және де Ростроповичтің басқаруымен Петр Ильич Чайковскийдің рококо тақырыбына вариацияларын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны kazradio.fm сайтынан тыңдай аласыздар. Сіздермен болған мен, Алия Искакова, келесі бағдарламада жүздескенше.
1: Көңілашар Классик Радиосы.

орындалған Эдвард Грик, Хольберг заман сюитасынан Гавот, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Песни без слов». Орындағандар скрипкада Галия Жарова, фортепианода Юрий Панов.

Орындалған Клоти Бюсси, Министрелі прелюдиясы, бірінші дәптер орындаған Амир Тибеникин. Эфирде гармония атнысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Роберт Шуман, Генрих Гейненің «Любовь поэта» циклынан екі ән, орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович.

0: орындалған Фредерик Шопен, си бемоль минорлы скерцо, опус 31, фортепианода орындаған Амир Тебеникин.
1: Жаз мезгілі классик радиосымен бірге.
0: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Әзірше гармония тынысы хабары аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтерінкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре-мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро, скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

орындалған Сергей Рахманинов «Не пой, красавица» примне шығармасы, орындаған тенор Әлібек Дінішев, фортепианода сүймелдеген Евгений Шендерович.

Орындалған Йоган Себастьян Бах, фа минорлы 5-ші клавесин шекті аспап және бассо континьюға арналған концерті, 2-ші бөлім. Орындаған Жәния Бәкірова, сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Денис Шаповалов.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Тыңдағандарыңыз Антонио Карлос Жобим, How Insensitive. Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Вокал 11-сынып оқушысы Зейнеп Асан, соло фортепиано Құрманғазы Абдиллаев.

Стиви Уандер, Lately. Өңдеген Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Гаухар Өмірсақова, Владимир Осипов, Валерий Насибуллин және Ермек Тияров.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.